0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
0: Привіт, мабуть,
2: в
0: Фатегабан. Приходь до нас.
3: Як у вас?